0: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidd på 470 km? Den nya superbilen Evo 4x4. Med mycket plats, hängvikt på 1500 kilo och fyrhjuls framkomlighet oavsett årstid. Nå från otroliga 389 900 och 2,99% kampanjränta. Upplev nya Evo 4x4 och bygg din bil på byd.no.
1: Hej, Bellboy från hotels.com.
2: Stämmer det att man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 nätter och få en bonusovernatting? Är det en slags hemlig klubb eller?
1: Visst du menar det brett tillgängligt och gratis medlemskap i hotels.com så. Ingen hemlig handtryck, bara fördelar.
2: Men vi får såna skumla mystiska kapper.
1: Jag kan fixa en hotellmorgonkoppe. Egentligen mycket diggare. Hotels.com. Bo 10 nätter och få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Villkor för bonusordningen gäller. Se nettstedet för detaljer.
3: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
4: Snekke Jarle, du snackar med Jarle?
5: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från ekonomiavdelningen vår. Kan du hjälpa mig med att logga in på nettbanken?
4: Okej, men nu är det sånt att det är bara jag som jobbar här, så det är inte någon ekonomiavdelning här.
5: Ja, det tar vi. Men det är passordet. Vad var det?
4: Jag lägger på, ja. Okej, ha det.
3: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget. Talkmore.
6: Är du på väg i vit bil? Likar du rundstycke? Då har Real en extra god pris till akkurat dig. Nu får alla som har vit bil rundstycke till kun 1990. Prisen gäller också dig som inte har vit bil. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt vid SDN.
7: Men i alla dagar, säger du att bruktbilen är köpt av dig inte kan sättas i revers? Att jag själv måste dytta den ut av garagen? Men det är ju en diger söv!
8: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.
9: Gjensidige presenterar en brand på 80-talet.
10: Alt har smelt av.
9: Og en brand i dag.
10: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
9: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Pelé och Kevin Keegan. Det var 70-talshelter på fotbollbanan. Här på PNI Retro hör du dina 70-talsfavoriter døgnet rundt.